0: 同时，也有议员早前就说过，如果伊朗造成核弹的话，就不会有美国和以色列来打伊朗。似乎这一方面呢，也在证实伊朗应该考虑着转变自己的核政策。那目前呢，伊朗官方虽然没有做出回应，但是呢，相信呢，这样一个事件呢，像对伊朗国内的政策和战局呢，会产生很重要的影响。
1: 伊拉克总理扎伊迪23号访问伊朗，这也是扎伊迪上任之后首次访伊，也是伊朗和美国近两周冲突升级以来首位访问伊朗的外国领导人。
2: 据伊朗国家电视台23日报道，扎伊迪当天搭乘专机，率高级代表团抵达德黑兰。伊朗总统佩泽西奇扬在萨德阿巴德宫殿举行了正式的欢迎仪式，双方就共同关心的双边关系、地区和国际问题交换了看法。伊朗外长阿拉格奇当天表示，伊拉克总理此前访问华盛顿，因此向伊朗介绍相关情况和观点是自然且正常的，但他否认伊拉克总理为美伊之间交换信息。
3: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، به اندازه کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار را انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره.
2: 阿拉格奇强调，当前阻碍伊美关系发展的核心并非沟通渠道，而是美国采取的政策。他说，美国采取的是不合理过度以及霸权主义的做法，伊朗已经对此做出了坚决回应。他表示，只要美国认识到必须尊重伊朗人民和伊朗的利益，局势才可能出现进展。
3: مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره به اصطلاح امکانی هم برای این که ما در این زمینه برخلاف حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پس خام نداره کافی هستش که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنند.
2: 伊朗非常重视扎伊迪对伊朗的这次访问。据伊朗官方通讯社报道，此次访问将进一步提升两国关系。此外，阿拉格奇还表示，伊朗与伊拉克正在推进两国安全协议的相关工作。他说，目前协议执行情况总体达到了可接受的程度，但部分领域仍存在需要关注的问题，双方将继续进行协调。针对即将到来的阿尔巴音节大规模的朝觐活动，阿拉格奇表示，伊朗和伊拉克相关部门此前已经开始协调，并将在安全执行和后勤保障方面做好准备。凤凰卫视李月珍、卡木森德黑兰报道。
4: 马上回来，我们要关注到的是，德军将会首次的参与法国合演，加强和威慑合作。待会见。